16 emaw Ridamil Gold te Captain Copper Oxychloride Bordeaux mixture te hi aman theya heti rwala kanshiate tana cha chu hetiang chemicals a enkol kher ngai lo turian kan thlai te kan cho lai hin fimkhur takin songboli la thani kan so thing te uluk tak kan cho nuin leile bol lo dang kai te kan thian far cha tur ani a ti fai masakhi ti mak bo ane chale amero chu sil fai dan tok sha tur ani a kan uluk lo ta ti pempal te om theya mora in siam pha the awangin fimkhur tur ani puan emo brush ne ma sil fai tok mai tin hetia sil fai na tui ti thiang lim nan hian 150 ppm hypochlorous acid kan tel theya rei tak da chatur kan ni pe chuan fungicide treatment pek the ni a venomil 500 ppm emo thiabendazole 1000 ppm te hi asil na tuya pol emo sil fai nu in so thing ka spray mai turani hetia kan thlai thar kan song bol nu hian da ro turani so thing pil ti chang tha tur le kan cho laia kan ti pempal te ti damnan kan thlai te da ro ma sakhi poimo le a hei hi asap chung chuan curing te ni a nom chep chop le pil noia kan da mai chuan kan thlai thar chu reilo te a atroi chemai dona daro chatian ada chathei hun shelf life atirei the ni kan so thing silfai sa chu borak theng tho le thawenga ninga changani sari vel kan da theya hei hi air drying khol manglawa ama a ti ro top mai turani ama ro chu direct ani sa phawlo turani a dai hima temperature po lum lutuk lo vot lutuk lo celsius degree som ni changa som ni panga vel tin khonom zong relative humidity po sa som sari panga vel ni thei se do tu samani a ni sa a direct ka phau hian a quality ti nyam the ba ka sunburn te siam ve the ni kan da ro nu hian uluk ta ka pek tur ani a kan din mun le sum nei danin azir lo wangin do tu sama pek na tur kan nei lo ani theya heti chung po hian kan sha tur chu pek na man ro phui lutuk borok lut le chhuak dal tur ang chi hi man lo sham tur ani a tin a package te kha kan da thwa don ani pe chuan khau le khong chalam anwaya mi del chatur ve nan mang thei sha mi la cha ang hetia kan pek chaw nu hian kan so thing thar te la shal mei lova kan la da tha don ani chuan temperature celsius degree som pani changa som pali le relative humidity za asom ria ta changa som pa vela ni som ru ka changa ni som kwa kan da tha theya kan da tha na temperature le anon dan tur uluk ta ka kan than hian aro che tur emo asong tur te achor tur te na sa takin a veng thei ni dam dang de chuan so thing hi ke ni mi zo te ei dan ngot lo do hian product chi shang shang siam nan an manga heng ginger powder kan ti te ginger candy te salted ginger te ginger oil le thil dang tam pa kan siam chhuaka amero chu veina hian heng zong song song bol dan hi kan soi vik man don lova tun din mona kan sha tur pai mo zwal ni a kan sha te chia kan tar lang ani ole so thing ching bel tur le ching thar tur kan lapung chho zel don ni a lana wangin a chi tur da tha dan hi han soi ve leila so thing hrisel nei tur chuan a chi pai mo zia kan sha cheuka so thing cho le lin inkara hian thali changa thanga te atlatlang pui china hemi hun chunga achi tur kan da thadan hi thil poimo takani achi tur kan da thadan tlang pui ni alang te chu pon emo inchung dai lim noya che khom te hun enge mo chen chawlo da a lin don nai a cho te mun chen kata chuan le lai khwarin dai lim noya da thin te po kan omarin om heng so thing chi te hi ran nung emo fungi le ru ru dang chi ran nung nematode kan ti te hian an ei cheve theya abikin india mar chaka chuan heng root lesion nematode kan ti te hi kan so thing ei chatu lar tak pakhat an ni a kan chi da chat za somnga aya sang ma te pon ei che the ni heng kan har sana ti hi engtin ye kan ven theyang le mithiam de chuan an hwaya kan tar lan te manga so thing chi von chathian a che tur za som pa panga lai na veng thei ni nan so ya pakhat na chuan kan so thing chi tur atan hrisel cha nan nei nei chat lo na mun a me kan thlang tur ani kan thlai chi tur chu quinal force 0.075% le dietain m45 0.3% a mi som thum chung kan cha nu in dai hlima kan ti rodonia achunga kan sui tak root lesion nematode lak avhenan tuisa tuiso ni lo celsius degree som nga panga tanga som ruka minute som kan cha the

0: Atop karnan da thana khur storage pit siam dani han tar lang ve leila khur centimeter som ruka thuk kan layanga a zaw zong chu kan rem chan dan anga siam theini khur centimeter som ruka thuk centimeter som li panga a zaw a hian kg som ni panga changa som ni changa som ni panga vel da theini chu ta ni a hemi chang hian kan da that tur tam le tlem dan zirin kan khur lai tur chu kan siam rem thei mai don ni khur chung le chua te chir le bong ek pola zu tur ni a he hi ni so ma changa som panga vel ta rawa carbaryl phul tur ni he min hu hian centimeter ni vela cha in le ro thatak emo phoi kan nei chuan khur monga da ma sa ila he mi chunga hian kan so thing chi chu centimeter som vela cha da le emo phoi centimeter ni vela cha thobin vur le tur ni he tiang hian in thwa thip zelin kan so thing chi te da tur ni a kan khur kha vek thenga da tur ni lo thung khur hi centimeter so ma changa som panga vel kan da ol don ya hetia kan ti zo nu hian thingin kan khur chu kan chin thei to ni so thing chi le kan khu na thing in kar kha centimeter so ma changa som panga vel kan da ol don ti na ni chu kan khu na thinga hian bo rok lu le chuan ong siam cha a kan khur lai hi temperature sang le ni salutuk la ka ve nan a chung khu kan siam tur ni
1: tuna kan ngai thak tak kha so thing cho nu en kol dan post service management of ginger ti ania aron sei tu kha doctor in sangpui assistant professor college of horticulture tenzo lami ani

kar kum soma kha khami te na vek te khanin tunami hi ala nyam le zol thlat maya chuwang chuanin gdp than na ta hi chu in be se yang chu phachia lowa amaro chu khowel ram dang te kan kam tar pa te an than ve dan in ro chuan india ram hi modi period hi chuan kan thang thaviu ani ti ro chu a phiat the amaro chu 2002 tanga 2012 fin kara kan than na ne na kan su khai khin ro kha chuanin bisero kan phalok ti kha ani ke ni te pon kan se pa sangni tu sangni som te kha chu mizoram te pokan danglam dan mobile lo chu ka thil chang chang alo om te kha danglam me me ma khami na kan khai khin chuanin pha che lo win a sia ta amaro chu ramdang ne na kan hanin khai khin ro hi chuanin tu na kan sar sar ka ron lai a che thakhat ani ti ro a chiang in a sia ta tin fiscal management hi kan te fung be rai chu leiba pobel manga kan na tho kan in finance na hi anita chu chu sangni som pathum som pali upa na anuchia an budget le ma sabera khan sangni som pathum som pali khan kan leiba kan puk bel akha kan budget ina akin tel fiscal deficit ka kan gdp tanga te khan 4.5% ani a hehi aron tlaniam kha asangni som pare som pakwa chonin 3.4% aron tla amaro chu covid lo thlen ma po khanin india kha kan che che man deu klat maya so chu 4.6 sa khanin kan gdp tanga te khan aron tla tha a aron pung le a covid lo thlenga 9.2 alo te tuna hian sang ni somni panga ni ru ka hen 4.4 vel ni dona anga ya kan la su ani kan fiscal transformation tak tak hi chuan siam that na turata na frb em ina min du dana danina min du ang hi chu kan be ve na sa a amaro chu chumi tan chuan in hi anga ya hen kan la su kol vel angin ka sia change lien tham tham tak alom lo wa achan lien tak pakhata chuan demonetization te kan la so yang anti and reform le anti fel che lo te chu ta chuan in tin covid 19 te pon ya kan sunon le thin in a sia ta kan lei batling khom hi sang ni som pali ya khanin mai be chenoi som ruk pa ni atlinga sang ni som ni panga ni ruk a chuan mai be chenoi ja som ko pa sari lai ani ya kan gdp tanga te yan 56% ani ya he ala sang ting tong le mai ti kha hi a sia ta kan macro economic fundamentals lampang a hin an en taila hemi chu chang inflation thilman puna chung chang hi an sema sa taila upa sarkar an ma che mi sarkar kha 8 to 9% ani inflation economic growth an sa kan ti rol inflation po an sa em ma nda ta ga hi tun sarkar hi modi sarkar hi inflation control and a cetera khop maya 5 to 5.5 fela I kan tala maro chu tu na hianin akang don in a set ta boka chu chu hun thatak kan fundamental economy fundamental management fiscal management kha chon kan sukwal de uni chon asiatina a economy fundamental management ro chut kan thakhat in asiata chuti lai chon in adang han sari ta foreign exchange reserve a hi sarkar ma sa ina a khoya khanin a nei huna khan vaibel che a dollar vaib thukle ding onza som pathum atang khanin dollar thukle ding onza thum som pathuma ups

0: district court nunga hian building ashangina omata han apan thei mezela kal thei ti te kha kan soidua i vo inni kan heta kan ron tel thei na chan po hi anni malakna ni ti te po kha kan soi lang ve do ni
1: alo mom khop mei e soi tu po in la sia chu karenga maro chu he kan hun te alo zo tareng maya vo inni ya pe ma mele ms ate in hun lu tak seng in helai huna hun min ron man pui thei hi kan lom em em a ngai tha tu te point kan hlok pui ngei kan ringa hun rem chang te lo manga kan la sei le zel tu ra po ngai la lom om khup mai ngai tha tu te ai in lom tho kan soi non le ani ole chu ti jong su tun trum live interaction huna kan hun man thei te chu alo ni le ta a in zawai chunga ngai tha tu te chunga lom thu kan soi